0: Mom.
1: Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. Mom. M